0: Puhu Riidi ja Puhu Spotin Kultali Saami Radio. Talgula Oldasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Sameradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Rock Boys stoppas från Roskilde efter en kritiserad filmsekvens där bandet slåss mot samer. Men i Luleå får gruppen spela vidare om sekvensen tas bort.
2: Vi tycker att det är jättetråkigt om man väljer att inte komma på festivalen utifrån vad som visades upp tidigare.
1: Inför festivalen Splash i Luleå 31 juli till 1 augusti säger Gustav Pettersson Klöver, projektledare för festivalen, att de krävt att sekvensen plockas bort.
2: Vi känner att när vi har markerat mot den här artisten att det här inte ska vara med, vi vill att alla ska känna sig välkomna.
1: Det som inte får synas är den tv-spelsliknande sekvensen där bandet slåss mot samer. Arrangören har också dialog med Lulebodens sameförening som vill att artisterna ber om ursäkt.
2: Jag och Lulebodens samiska förening har haft ett par telefonsamtal där vi har pratat igenom både hur vi tänker kring att vi har valt att, så att säga, ha kvar Rock Boys. Och sen så önskade då Lulebodens samiska förening en ursäkt från artisterna och det ska jag framföra.
1: Till skillnad från Roskilde står Splash fast vid bokningen och enligt arrangören är Rock Boys festivalens mest efterfrågade namn.
2: När vi ställde en fråga på sociala medier, så här, vad ser ni fram emot mest på Splash? 9 av 10 svar var Rock Boys.
1: Bandet står alltså kvar i festivalprogrammet samtidigt som anmälan efter Umeåspelningen utreds. Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
3: Gällivare kommun gör om avdelningen Spindeln på Fjälldalens förskola till en delvis samisk minoritetsspråksavdelning från och med i höst. Syftet är att stärka barns språkutveckling och främja tvåspråkighet redan i tidig ålder. Som samisk förvaltningskommun är Gällivare enligt skollagen skyldig att erbjuda förskola helt eller till viss väsentlig del på samiska om vårdnadshavaren begär det. Katrin Otti, Sameradion. Sametinget planerar att återbörda kvarlevor efter 18 personer som för mer än 100 år sedan grävdes upp från kyrkogården i Ruonala. En utmaning är att den gamla kyrkplatsen är svårtillgänglig. Sametinget vill därför hitta lösningar som gör det möjligt för alla som vill att delta vid återbegravningen. Platsen är mycket fin, en gammal samisk plats som varit både marknadsplats, boplats och kyrkplats, säger vice styrelseordförande Nils-Johan Labba till SVT Sápmi. Målet är att återbegravningen ska ske 2027. Katrin Otti, Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Maanai Radio, barnradion, fram till klockan 7-

0: Sameradion, Sveriges radio.
1: Datapodcastet NRK-ste.
2: Börja bråta med Datalemo podcast i Datalemo kollega. Jo, när du fjällmulmig.
3: Ghetto, ghetto, ghetto, ghetto.

0: Mannelen Desnje, Jemo, co-host denne showet snelle Nelly Anna Carolina Engström. Gjere børje
1: Gjemjetan Mine
0: Le med en produsent Astrid Frugård.
1: Ge kameran bakom bjällsnä.
0: Du är snä.
1: Du är snä. Kameran snälla med en kul till dig. Mille dam dagnumme.
0: Dejnumme.
1: Dejnumme.
0: Da
1: Heavy Hounds. Yeah.
0: The heavy hounds.
1: Yeah. Dangerous, dangerous. Nej.
0: Nej. För mannen är ett som agurk.
1: Oh, basic, kedlig.
0: Ja, men god del. Agurk leder en haven, man är mätt en bjöp med dem går snacks.
1: Ja.
2: Ett alternativ är Basic AS på Oslovägen i Trondheim. 3 kilometer
1: västerut. Det var tyst, Siri. Tjävot. What the fuck? Alltså, Siri, skit med done intrusive. What the fuck? Ja, ja. Vejre vasse! Mie sopstibje agurkenbeire. Ge Siri bara agurkenbeire! Woo!
0: Det säger din lyckhetskrona så att det är. Ja. Och det lämnar inte jag. Går så där Reyes, Prichigam Joke där den och Chichebelle och det bästa lejpjem dessa dörjer med.
1: La. Always Chiche.
0: Ja. Åh, vad så vänner ledan Chichebelle.
1: Ja.
0: Det lä där vöje. Tack, kika det bilen sig. Alke vöjet för det är ju vara.
1: Mm.
0: Bots vöjnet.
1: Mm.
0: Så da kikker det bilet seg, og delje, da blir jeg nødt til setevarme, maks, rattvarme, og delje, da tjekker jeg radioomgolt, jeg nødt til...
1: Jeg lagde smave bærne, jeg lagde onde, onde bærne, jeg lagde
0: Store bilet!
1: Store, store
0: ja,
1: bilet.
0: Med store flak, ja. Akte firhjul,
1: leggramp,
0: ja.
1: Større med dekk.
0: Ja. Det kör åt riktigt grom.
1: Mm-hmm.
0: Men mer än då chack som mina dusna vöje, det leder goliga Taylor Swift jag bjöd med det checks.
1: Taylor Swift. Man sin gäller Taylor Swift.
0: Jo, gjort det alle jo ikke soft boys. Men ja, hjertet sitt gjettet dem. Og det leder varen båt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det ikke en gjelder jo rett seg. Motorsykkelen, jarl skoteren vøyet.
1: Mm.
0: Och det leder mig till bara att podcasta om guld lite och då nu bara vill jag minne kikert in i vunje välte
1: gubbe
0: ja, det var det chill bjeje.
1: Jag postar inte väsko, jag stories nä. Oh. Hard work, no play. Alltså är det bi?
0: Ja.
1: Just det åtna PMS.
0: Mm.
1: Kan ni se Molle ge in PMS?
0: Tajram.
1: Molle ge in PMS. Där blir ju. Mab dig. Alltså mab dör ju bi. Är det bi?
0: Går så PMS ut ni?
1: Ja.
0: Vänta om då ut ni att det är PMS gåt jag. Kus ni går PMS det gör ju extra jaka shit.
1: Åh fy fan vilken gåt jag. Lagt det. Adam gåt jag innan dolle dess ni men sove.
0: Läckan. Mm. Ja. Och gaita kar bara ber i alkan vatten inte. Och så mina.
1: Jävligt.
0: Men det är nog man är nu inte jag. Man är nog jättedelig. Ja, och nu inte jag. By the way. Man är lämsam.
1: Och det är bara.
0: Aha.
1: Det är bara sånt. Okej.
0: Okay. Men inte man
1: weird flex, but okay.
0: Men man är bara ursinn ut. Man är billig med att man inte märker att wakes dit. Det är bara en av en mot som jag manliga.
1: Att dit. Aj,
0: ja, ja.
1: Dit.
0: Nej, manne. Manne syns man kör en bäck när man är samma. I man är proktam där ut. I man är proktam dit. Hej.
1: Every time. Hej ni var nåt att man är inte samma
0: sådan. Vi skulle inte bära.
1: Ja ja ja ja ja ja. Det där är ju...
0: Oh, nej, du är för haven. Du är tvåra mjätan och rutt. Oj, oh,
1: jo. Jag må ena vän i jag.
0: Himma. Himma. La la la. Och ja, man har ju lämnat tal med eller ditt donne, ditt love pro mössa.
1: Mm. Fergel. Wow. Pro mössa.
0: Fergel legel. Ditt chope. Ja. Love pro chope. Hashtag no spons, men ditt är ju ditt Oriel säger en iconic chope.
1: Ja.
0: Lapphjälmen.
1: Ja, nej, nåken men ajon inte.
0: Spata.
1: Ja.
0: Men gå se mannen då med jättebä.
1: Oj, nu ska jag inte hjälm.
0: Ja, men gå se mannen då med jättebä, det är okej. Okay. Lägg och ditt en bak och.
1: Ja.
0: Mye mätt med ett lapphjälm.
1: Ja.
0: Ja. Med en chope, aj. Voj, nu ska jag inte komma ihåg. Bara i ditt sjunk.
1: Ja, den är sinne med trycker ner den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Twink, twink, boink.
1: Ja.
0: Låg och akta inte jag cowboyhatt dump den är tjupsna.
1: Ja. Men le cowboy urfolk amerikasna. Eller akta.
0: Men texasna.
1: Jag kan inte tänka. Ja.
0: I staten orre med akta Texas samia.
1: Ja.
0: Gå till datten sitt med substit eller.
1: Sami ille mo worst girl am man it to am pure av dam. Gök där gökt jag går den jag där blir igen den jag
0: och där blir en man i en Verhaven man lär mor med ont och den jag ranches nu uppe blir jag
1: ranches nu med gust jag lär du ranches nu
0: mor ranchela blir en dum värde om jag dröks nu den canyon
1: donus en ranches nu man är gola med dam bära le that bird mess ranch back in the days. Yeah, man är ju en Malmö som är substitut. Skit i lunt, ja. Må tjej nu med dig, Helena.
3: Nå, döljer man nu bort med Hitler och tyska landstid. Döljer man ut som rasbiologi då. Oj, målen vettet.
0: Ja, men med inte man kör vinnet upp det.
1: Mm.
0: Går du igen och prövar det vitt eller?
1: Mm.
0: Fan. Så man är inte en tröja ditt takt i jacket. Okej, okej, nu prövar.
1: Nu tar vi fram Nellis porrtips här.
0: Kör den bara spolet att
1: hjärtat.
0: I matte, im sitt kär utan jacket, men åh, där är jag...
1: Baksinne!
0: Fy fan.
1: Gälla duellösna.
0: Ja.
1: Läkt typ sex fantasy i munnen.
0: Utan ett sex låtegåtsna.
1: Tips.
0: Jag sitter med rädsel. Jag har ingen bra på sig dubbel ull och en ullskarf. Man har matt av något hjärtat att reality is far from the expectations.
1: Ja, den är sinne datt när de dör ju med.
0: Ja, och golkravesna är alien.
1: Ja. Hej men glid med den.
0: What? Manne mest sannsynlig må gitje bakken bergen båtjeste slåpedamme.
1: Alltså, bakke.
0: Alltså, bakke. Bakke.
1: Ditt är våldas i vilket. Daniel.
0: Let me explain. Månå limen dårstan gejen lustställe med. Jag delje ditt är benje positionesne. Manne domtim så båtje rovreiken vöste. Jag ursedim. Ich bökte dessen changet. Im darps mamakt jättet. Måste dam darjoji. Je holy. Joakim njälkes dumte sove. Så ich mamakt jättet.
1: Nej.
0: Usche dem tjorem suttnan jättet. Vilket tjore båtjem njamet. Gusse don reikes där båta. Men hips hips. Dikte rekt reikes när vikt. Oh no. Men därlig för sente. Skader allerede skjedd. Jeg må nå gælge teie må lustalli men. Jeg minge mes dikte gikkje gis manne sitt im satnem sluppe dettet. Jeg dam dar jo igjen. Gose bosse usje dem. Delje ai gorkan. Delje ai gorkan. Man kjerves ne manne lim delje. Jeg ai dikte bernje. Jeg uavhengig av date. Nei, jeg uavhengig av date kjenner de meste. Manne matte om jonnines hjemme ditt. Jeg ler meg om skjere lovdgåtsne boket. Garresle, kvalkarken leksne, gjerne sove, gokte inn i gesitt bygge med så rått. Jeg må våre med våse, jeg dølje for like dollen bøti. Rip, gokte jeg ikke om Danbørk sin tjertjan i atjan. Vjentje, mannedam, barnan, særnestim. Dramatisk pause. Jo da. Jeg dikte, googler nassi, jeg ei førksti. Hehe, jeg delje dikte, mumie, leke. Så historie, heiven, ending, watch, oi.
1: Ja.
0: Jeg mannelig, men lære meg. Elje bok, gosse kjervesne. Akte. Eilen han bør jeg. Gøkte. IG ene veien jeg måtte jo. Uansett man gukker boken min. Jeg går med. Uheldige hendelser. Matet hjertet ditt.
1: Ja.
0: Helsek. Dam jeg kvass jeg gana. Måtte jo deg rett. Men uskjett dem. Datne velke man kan redde seg.
1: Ja.
0: Datne vøpte stamme. At datne borsoreike seksem lykk.
1: Ja.
0: Datne vøpte stamme at datte leakte heiven karre, jukte dikte datne numtje
1: leakte keeper.
0: Med. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og delje datne ai mjeleke mocho.
1: Ja.
0: Win, win, win, win. Lose, jukte ille da lyste vokse ditt.
1: Nei, men leakte erfaring.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og delje datne lere med.
1: Ja.
0: Eller vel,
1: jeg datne lere meg.
0: I gosje velke borsoreikste njelme seg.
1: Nej.
0: Samepresidenten ser jo faen ut som en joikakake. Og deler man under dem. Leder til almet til joikakake og bjørt med damme.
1: Jeg vet at man er vunnemerkt joikakake, så jeg der jeg gikk til joikakake.
0: Nei,
1: jeg
0: mener gennene, for jeg mener gosset dam bjørt med damme.
1: Men lagt det kjappes.
0: Ja, og i så mye utsynbegynner jeg er i bedre Outland, Joika Gakko, Måls og Nome, ganske vilt i.
1: Ja.
0: Det er jo at det er samme bortkjøsene.
1: Ja.
0: Så mener jeg dette vente at...
1: Det er Silje Karine.
0: Silje Karine med er i bedre
1: ja.
0: Joika Gakko bortkjøsene.
1: Ja. Dette er sånn reklam-njeitorme.
0: Ja. Outland ditt er skytt i samme, ikke presidenten.
1: Men jeg måtte bare men svare et sånn... Ah, kul at du så det. Hun er vår samiske representant. Så hyggelig. Tusen takk for kommentaren.
0: Hjelm i mat på kjærlighet. Du tjitje voi noe gokte joika gak. Tattne voi noe gokte gamså.
1: Ja. Uff, burn. Donav gjelje bjappmå.
0: Mm, nej, men man är onekligen inte irriterat chatta om gosse substebe eller kvetningen gosse naken samen bjappmonbire substede eller då substede bidosen bire.
1: Ja.
0: För fuck sake, man är där med bidoslegarna.
1: Nej.
0: Man är inte bidos bjappmon med aktial gökt neiken.
1: Lön norte samen bjappmon. Ja. Damle norte samen.
0: Och det är le bidosle basically bjärko jobbse plus onet till javo.
1: Mm. Le.
0: Och det börjar bli i javon bi.
1: Ja.
0: Det börjar bli så bara lemje.
1: Ja. Den syns ju gå så datt när javo dessne lä shit är sånt.
0: Ja.
1: Ja, lä
0: sitt jobb säger i dagar.
1: Mhm.
0: Hvis man er slushem sitt, deler man det lopp med Valta.
1: Slush.
0: Bidos slush.
1: Og der er mye shit to cancel.
0: Nei. Jeg kommer bare savret, og der er jeg kommer gå til en lekes ditt.
1: Mm.
0: Ordet gjør ikke ditt. Bare keep it together.
1: Mm. Men jeg gleder den.
0: I ditt er den elke.
1: Nei.
0: Som han har ork så vidt vatsom. Mye rirer sitter på savret, og der er må savre deg, ja. Nymte jeg hovedcoach.
1: Mm.
0: Båter jeg hjertet, Jona Dortmann dem.
1: Mm.
0: Så det mye olkse saks det vet seg med. Går så mye, går så måtte noe vet seg med. Det må kjell med bare elke riktig gikkene litt.
1: Mm.
0: Og da sitter jeg nødt til den gjelder gikkene på at jeg legger dulve jork.
1: Mm. Som å skruve på en kran, liksom.
0: Ja, leder han inn en tjertje mot åredegjesene. Og denne mannen tjaksjen mot savredegjene, dikte gikkja, gukte går det.
1: Ja.
0: Og denne bare vetje vålese gatja.
1: Dikte vøyne møte innan heiven.
0: Ja, for man lemmer jo ikke det dumte salmetje, så mot dumte sleg jo bollen olkobjellesene.
1: Mm.
0: Så mann og tjaksjende snø, sopsten, og nymte jeg mannen ga ikke en børkste disse. Jåkon løvles le munnen, rips ditt, for man vet dem vekse går ut, man vet dem ga ikke en gitt en børkste ditt. Men i ditt gikk det ikke skåret.
1: Nei.
0: Man sopsten disse, og det legger seg godt om båten, det er ikke tjaksjen sopsten. Og vi er vittne i Dr. Gampo, vi lider under gjeld igjen, så det gikk det høyvennlig.
1: Gjengelig akkurat.
0: Ja, gjengelig greit også. Og nevnte jeg, hvordan man er alk med den blir soppstitt, det er jeg ånden ikke elkebeskyttig. Men man er jeg doktor, altså velkommen, måneden. Og det er man er ens i veke, eller velige veke, må ikke gjøre. Må dere symptom lærer jo at jeg ikke gjør noen merkesetter. Og man er i den gjenne kritikken gir ikke seg vattnet, ikke det gist. Så leder han løvles mannemorot. Og mange mest deler man bare stekker, ga ikke hjertebidje, og må dumtes. Man bare våkler om det ikke våler seg sakket, og bare våler dette det ikke, men da leder du ned, og da man er nødt til å ikke dassem mulig nevnte jeg satt man. Ilje satt man at man er bare noe. Ilje satt man at man er man bøktet.
1: Men lett kjør gå da gjetter du.
0: Ja, og kjør ga ikke den negative lakene valgte. Så hjalt mye heiven bjevnes og ikke be hevvin bedre. Det er i mannet. I munnen.
1: Det er nye måter jeg kjenner
0: nei,
1: for deg selv, liksom.
0: Nei, i mannet riktig der, eller bare nemt jag dumt att att imam blev vikre väl ja. I mig tänkte jag ju man är vittne i all just man är våldpigy med all man nämnt jag för läbare nämnt jag. Men man har ju vänt dem att läs jag med sam vid det. Vad tror du att det smäll? För med jag nog inte gissa ni nämnt jag tjättem dampte. Men jeg er ikke bare gjelen, berke, eller varje litt. Jeg er ikke just rekt og gang på. Men jeg tror jeg er ikke just alt med tilgjeret. Men kulturen blir det dumt å gå datt med bare bedre og hjelpe han vatsa. Jeg ga ikke seg nødt til datt neste veltet.
1: Ja. Ja. Hvis man er litt skimtje, hvis man er spysjuka, det er ikke at man er bark og snorot.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men det er jo ikke litt smittsomt.
1: Ja, men kan det psykisk god helse eller smittsomt deg?
0: Ja, men ikke sånn. Og ikke god herpes. Aldri klid med noen som er deprimeret.
1: Ja, ikke knull dem heller, for da blir det sånn her permanent. Ja. Skål. Det er alkoholfri øl, bare som du vet.
0: Hva faen? Datt ned vår.
1: Jag kände jag behövde den här idag. Det var en tung episod.
0: Ila haven går idag med dottern när gamla gossamann och römmer skeptet tjallar.
1: Om två veckor är det min tur.
0: Jag römmer en barskaste helt jok. Alkoholfri.
1: Det är ingen som har sagt att det är fel. Kanske bara social. Regroup.
0: Hej. Man är där makt hela en psykolog att det var ett nummer.
1: Var han heter Alf Henry?
0: Nej, det är inte en vaktmästare för att han kossar.
1: I staden där på Genium substit. Det är inte riktigt naken mamma att jag gulte lite. Ärliga Bilgit Vjökene. Ge gissle riktigt noke. Rink akta akta gulme. Hej vi nu.
0: Mille Mo, ups and downs, hevis nu. Alltså, mannen lämn välja med Aive Tjaken mjätanvältet.
1: Mille?
0: Tjaken är liksom spissfjälltopp.
1: Mm-hmm.
0: Aive Tjaken mjätanvältet. För Nelly. Datt Nelly, akte nästje. Ja, men ursätt. Gås är mann och älke med en hevinne barket. Det är en mat att ni inte dåst samast ditt.
1: Mm.
0: Och dessutom att ni tjockar fuckings bahas anarkosna. Och att ni samaste gulé ditt störmes heavy ate vjärtnisna.
1: Mm.
0: Uh-huh. Och där är man...
1: Det är stött när allt kär att man är otvatt.
0: I mat är...
1: Nej!
0: Jo, men datten är bara den större inspirationen, den gällde allmäktige munnen, den gällde dessna olkorna sappmässna, man måste gå lite att illa varje något dumtet just den då standardgjort.
1: Mm.
0: Och datne man är bara golen 14 bolkste bolkan att datne börde besätta datne välja ler då gele välja bara jota.
1: Mm.
0: Och ledan dan chappes. Och man är dan avräcke man åt med mjätan och rött då dacker gele fjälla dimmes.
1: Ja. Okej då. Det är sick verkligt då. Okej.
0: Dottern Valta tänker en jaltjem. Den är där jag åkte guxie. Den är den där gurkjokemest. Den guxie säger så. Och den är...
1: Oh! Sometimes I hate my job, you guys.
0: Ah, ja.
1: Okej, okay, vi är det bara så. Ja, vi är det bara så. Gate och vin och...
0: Okej.
1: Okej. Hela gick de episoderna?
0: No, no.
1: Har ni någon gång mött en höna som snackar varje och säger min?
0: Hej! Men klart är det!

Kaunas Amiradjeven Särinje Apsne Sveriges Radio. Det sök Vylmas Alkoasairosna. Det samien i Gultel Urmas Särinje Samieradjevistja. Vylmas Alkoasairosna Sveriges Radio Apsne. Det sök Dle Samien i Gultel Samieradjeven Särinje.

Rujebe, dalle mie festivalide, jäka den festebe, valti jag då, köpa med skaftiga, dansa på apegien, geseledan, böre med stien, innan vi är ledarsnja.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Nu är det sommar på riktigt skulle jag vilja säga, oavsett väder, för att nu har hela den familj som jag lever nära samlats på vårt sommarställe i Bovallstrand. Därav kan ni kanske ibland höra lite röster i bakgrunden, för att min lilla studiolokal här är inte så stor. Men å andra sidan, ni som känner oss sedan tidigare, Anders Hilmar Olsson hade ju ofta med sig sin hund, vars små snarkningar man kunde höra. Här kan det dyka upp små barnrop från lille Walter som just har lärt sig tala och gör det mycket väl. Hoppar mellan skånska och västgötska. Och lite göteborgska också för den delen. Barn i den åldern och plockar ju upp allt. Helt underbart. Själv så är jag inspirerad utav musiken. Och det vi börjar med, det är en som nog säkert hade sökt en del. Och till slut när han blev soloartist verkligen kunde ställa sig frågan: What is life? Här är George Harrison. Välkomna till P4 Plus.

Looking for the Summer heter låten, det är Chris Rea här i P4 Plus och inspelningsåret det är 1991. Det första vi hörde var George Harrison med What is Life från 1970. Och sen så hade vi med oss Lill Lindfors. Ja, det här är en sån kar från 1967. Det ligger väl en bit ifrån det hon gjorde här i maj på Åland. Hennes älskade Åland där hon ofta tillbringar tiden. Jag vet ju också att hon är mycket på Öland. Men här har hon i alla fall varit vid ett flertal tillfällen. Och nu i våras så var det en väldigt fin konsert där hon reciterade under tiden man spelade Lars-Erik Larssons lyriska svit. Som den heter Förklädd gud. Ett stycke musik som faktiskt är skrivet för oss här på Sveriges Radio från början. Det var i maj 2026. Så nu gör hon säkert andra saker, denna härliga artist. Susie Quattro nu då från 1978. If you can't give me love ska vi höra.

står där vid skogens kant. Det ser oss när vi går förbi. Ja, sommaren har mycket mera att ge åt din.

Vi har många ställen där vi håller till. Jag, som ni vet, håller ju till här i Bohuslän och snart lär vi väl höra fiskmåsarna. De flyger omkring här. Det var ju berättat för tidigare att det var ju trutarnas paradis under en lång period. Jag minns ju från det att jag var väldigt liten hur fiskmåsarna alltid skrek. Men så blev det tyst under några, men nu har de kommit tillbaka och jag vet inte riktigt om jag är glad eller om jag kan bli irriterad, för att på morgnarna när de ska bestämma vilken skorsten är vems, då är det ett vansinnigt liv här vid 3:30, 4 tiden på morgnarna. Men ändå, jag sitter och tittar ut över inloppet till Bottnafjorden och ett berg som heter Korpåsberget, känt för sin granit. Och en blå himmel med vackra moln in över land. Och Mats Pålsson som vi just hörde är ju en person som verkligen kan måla i ord och toner, och den här barfotavisan, ja, den spelade han in, ska vi se, 1974. Då hade han ännu inte kommit till det ställe som kom att bli inspiration för väldigt mycket. Han hade ett sommarställe som låg utanför Urshult i Småland och stället hette Smöramåla. Känn på det namnet. Ja, vi har ju så många fantastiska namn i vårt land. Var bor du någonstans på sommarna förresten? Skriv gärna lite grann på vår Facebook-sida och berätta vad ditt ställe heter om du har tid. Vi har också hört Procol Harum med Whiter Shade of Pale från 67. Och så Vikingarna, Hallå Västindien från 1980. Nu ska vi till 1959.

Just like starting over. Ja, så ska det väl vara med allt egentligen, John Lennon. Det är ju så att vi börjar väl på något nytt varje dag nästan. Vi har en inspelning där från 1980 då förstås. Så Gyllene tider, det var Flickorna på TV2 det, 1979. Och Tamiko Jones och Herbie Mann, ja, A Man and a Woman. Filmmusik, fransk från början förstås. En om Infam från 1967. Francis Lay var det som skrev det där och han blev Oscarsnominerad för den där, men han fick vänta på sin Oscar. Det dröjde till Love Story kom. Då fick han sin Oscar till slut. Men det här var 1967. Santo and Johnny före det med Sleepwalk från 1959. Till Bo Kaspers orkester nu. Det var ju karamelodiktstipendiaterna då. Ja, det fick de ju kollektivt. Grattis säger vi igen. Här är en låt från 1994. Hon är så söt.

Jack Ross här med Happy José Ching Ching Ching. Den här spelades in 1961 och Loretta Lynn tillsammans med Conway Twitty gjorde Louisiana Woman, Mississippi Man från 73. Här är det, om du kommer med de tre stycken på en skorsten här, ska ni veta. Ja, så bra sjunger de inte. Men visst är det sommar på sätt och vis. Bo Kaspersons kärster då, hon är så söt, kom 1994. Nu ska vi möta Gimmicks. De drog igång redan på 60-talet och grundaren och den som var gruppens stora motor var Leif Carlqvist. Han finns tyvärr inte med oss längre. Och det var många som passerade revy genom åren i den här gruppen som fick namnet Gimmicks. De hade lyssnat mycket på Sergio Mendes och hans gäng och de hade gott om arbeten utomlands, men så småningom så började de lyssna på den svenska musiken. Det blev inte riktigt dansband, det blev mer slager. Och 1975, ja, då ställde de upp i Melodifestival med den låten vi nu ska föra. Och de två som sjöng då, ja, de var också egna. Både för, var för sig själv, men också i grupp, bland annat med Mia Adolfsson i Tre damer kallar de sig för då. Jag talar om Diana Nunes och Anita Strandell. Sången lär ha vingar.

Du är som en sommardag. Skyts det där. Och känner ni igen den? Mary's Boy Child, ja, så kan den låta på svenska. Skyts, de spelade in den här 1979. Ja. För helslaget, vad hade vi då då? Jo, vi hade med oss Bob Dylan med Rainy Day Women, number 12 and 35, 1966 för det. Så Gimmicks då, Sångelär av vingar, en av de här många låtarna som ni säkert minns från Melodifestivalen 1975. Ska man räkna upp några stycken utav dem? Den gamla jukeboxen, den kommer ni säkert ihåg. Ska vi plocka körsbär i min trädgård? Det var en av de här låtarna som faktiskt kom långt ner i listan men som har blivit en riktig klassiker. Och den är faktiskt skriven av Little Gerhard. Jajamän. Och Lady Antoinette. Och så Rockin' and Reading med Ted Gärdestad. Bang and Boomerang med Sven och Lotta. Michelangelo. Och Sången lär av vingar. Och den som vann, vem var det då? Jo, det var Jenny med Lasse Berghagen. Nu så tar vi oss vidare här istället då med musik av och där försvann ju min röst, så då ska vi skynda oss här. Cliff Richard. Angel face.

Det är M.O.C. Allison med Parkman Farm. Låten är populär, men jag tror inte stället var så särskilt omtyckt. Det var ju en sån här korrektionsanstalt, som det heter på engelska. Ja, det finns många uttryck för just det där. Låten, ja, den kom ju, ska vi se, 1957 redan. ABBA med Gimme Gimme Gimme, det var 1979. Och så Cliff Richard och The Shadows från 61 med Girl Like You. Nu till Strömstad. Där drar de igång med allsång i veckan. Jajamän, det är en tradition som sker i Stadsparken där jag själv besökt den för radions räkning en gång. Och en som verkligen satte Strömstad på världskartan, i alla fall i Sverige, det var Kjell Krage. Och 1975 spelade han in det som kom att bli, ja, lite grann av hans signaturmelodi.

Ja, det har gått 10 år sedan och mer än det sedan han var med i Melodifestivalen med den här låten. Hasse Andersson, som då var en av veteranerna, och det var nog många som tänkte att det här kanske inte går vägen. Men oj, oj, oj. Det var den yngre publiken som jublade över hans närvaro. Och det var nog en härlig känsla för både publiken och honom själv. Den här våren har många av er mött honom på turné. Då han har varit ute på en kyrkoturné, och den fick ju förstås då namnet Från Änglahund. Av annars till guld och gröna skogar. 2015 var det här, ja, och vad hade vi före det då? Det var Nancy Sinatra med Sugartown från 66. Kjell Krage med Den underbara ålderfiskarens vals. Vem kan inte sjunga med i den? Det var från 75 det. Samma år som Four Seasons faktiskt gjorde den här.

Bobby Hebb och Sunny, det är väl egentligen så här den kanske ska låta. Vi har hört det med Cher, vi har hört det med Bonnie M och flera stycken andra. Men det här är då den inspelning som jag tror många lutar sig mot när de talar om den. Från 1966. Och Heart med Alone från 87 och Four Seasons to Who Loves You kom 1975. Les Humphrey, ja, det är mannen som då började sin bana i Storbritannien och där inte fick någon publik. Nej, folk var tråkiga. De lyssnade inte på det han ville göra. Så han åkte till Berlin och drog med sig en massa folk från egentligen hela Europa och samlade alla i studio och gjorde sådana där partyplattor som jag kallade det för. Och varför det? Jo, för sånt här köpte min pappa. Det var han och det var Herb Albert och det var de här alla singers som de hette. Och det var kul också för plattorna hade lite olika modell. Det var inte bara svarta plattor. Några av dem var helt genomskinliga och det tyckte man var stort på den tiden. Året är 1973 och The Les Humphrey Singers. Ja, de gjorde en sån här platta som spelades på nästan varenda fest.

Brevet heter den, ja. Och det här är ju då Mikis Theodorakis som skrev den där. Och många tror att detta är någonting som då kom i samband med att Mikis Theodorakis då hade en session i Sverige. Det, på sätt och vis är det ju faktiskt så, men Sven-Bertil och Mikis Theodorakis träffades långt mycket tidigare, redan i början på 60-talet. Så att det här var lång vänskap som resulterade i det här. Året är 1974. Barbra Streisand, Second Hand Rose, 1965. Ja, här började hennes bana och oj, oj, oj. Det har bara gått från klarhet till klarhet. Och hon håller fortfarande på. The Les Humphrey Singers från 1973 med Mamma Lou har vi också hört. Vi går sakta men säkert fram mot tolvslaget här. Och det gör vi nu närmast med One Summer, Daryl Braithwaite från 88.

Eric Gadd, och det här är ju en av de första låtarna som gjorde honom riktigt, riktigt känd. 1990 kom den, och nu i år har det blivit känt att han också är teatermusikkompositör. Farliga förbindelser heter en uppsättning som han faktiskt har komponerat musiken till, eller kanske han till och med håller på, för jag har inte koll på om den här premiären nu. Darryl Braithwaite har vi också hört med One Summer, kom 1988. Kära ni, vi ska avsluta nu med en av våra kanske mest kära allsånger, så ni ska få en chans att sjunga med om ni nu vill. Tänk er för om ni lyssnar på kvällssändningen, för då är ju klockan snart midnatt. Men är det på dagen så kan ni väl ta i för kung och fosterland. Ja, det är klart mycket mer profant än någonting annat egentligen, och den är vacker. Peter Lundblad lyckades ju fånga våran känsla i sin Ta mig till havet när han sjöng in den 1986. Det är alltså 40 år sedan i år den kom. Så den har hängt med ett tag. Kan ni tänka er att de som sjöng den då, man måste väl kanske vara en 3 år gammal. Det är ju 43 år i år då. Ja, vart är vi på väg? Claes-Johan Larsson heter jag. Tackar för mig och nu, och önskar en god fortsättning. Och så hörs vi väl imorgon igen. Fram till dess är det Magnus Karlsson som väljer musiken. Hej då!

0: O času malada stopaš pejekaj tu mešunene aktualnene vimata Katar o Radio Romano. Brottsförebyggande rådets analyser ska väl sär e briga på där i mata hat ej diskriminatia inkrel buter om enget rajoske alusar i mata ej del effekto pelengi sicurita andesako jesesko trajo. Kado penel e investigatorka Mariana Dufort.
1: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
2: Vilka är det som är utsatta?
1: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck även om de inte nödvändigtvis är romer.
2: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
1: Det kan vara allt möjligt som det som vi har sett i våra både i polisanmälningarna vi har undersökt men också i intervjuerna så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt där man kallas för olika saker eller att man men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad men också utsatt för annat fysisk våld.
0: E reporter casas e Anne Serevagi. Pinjardo sike but romlen pe musica sa ai cirden pe instrumentura e gilaben. Pashe si vi romane artistura e romane producentura kai lempe professionanne a musica sa. Amari reporter ca Gloria Rarfolt mala gilas jeke romane producento sa anda Göteborg.
3: Mesim o RKO e producento ai artisto romano. Te ci va sa avri mai butte romane glassora.
4: Sa ricordo che queres buci sar romano producento, dai so sa, c'è pene samen gexera.
3: Me cado but berskerav, ai mange drago cado, ai me kamav te kerav gila, romenge, ai vigajenge, me chami but vi romane sa vi svedicka, ai pe cado kerav love, ai cado si muro trajo.
4: Ai sos che feventingar si tut?
3: Non me si mas te du trin bersko dales che pe kaver ce vo savon kerdesas, ai meja anafte von expertorai. Mure förväntningar, man nej förväntningar, man si mai but förhoppningar. Ai mure förhoppning sitte jallenge sami sto avri.
4: Ai so gindis kerel kado kai si ek romano teater, so kerel kado?
3: Kado si bardzo, kate polsiska penavla, bardzo mi sto. Te janne e gaje te a me ci san feri kukota e kako te a me sa jana ste keras vidi la vi teatro ra sa
0: reporter ka sas e Gloria Ralford kadal sa samare jeseske nevimata kai shaitara kenle po radio romano fantasia ai po Sveriges radios app me kongina demle tu mengage sim enagma bedin.

0: Jag behöver se Kami för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Näin on. Katsotaan, kuultiin tuolla Klara Pasma ja Löyly-kappale ja sen jälkeen Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee. Ja tuossa dokumentti ohjelmista, jotka löydät kaikki hakusanalla dokumentti Sveriges Radio sovelluksesta tai sitten tuolla kotisivulla sverigesradio.se/finska ja siitä sitten eteenpäin.

0: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
1: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig vad, hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
0: Mina första levande bilder av Sten.
1: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
2: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbroden, i appen Sveriges Radio.

0: också ha våra egna heliga platser i naturen som vi känner väldigt starkt av att det här är någonting för mig. Alltså jag måste tillbaka till det stället och hälsa på de här som man har, de här underjordiska. Alltså jag har en sån här ritual att jag måste göra det varje år.
1: För konstnären Britta Marakatlabba har det alltid varit självklart att naturen har andliga dimensioner. Det har följt med henne sedan barndomen i renskötarfamiljen som tillhörde Laini Vuoma sameby, Sveriges näst nordligaste fjällsameby. Den andliga dimensionen är ofta närvarande i hennes verk och kanske har det bidragit till att hon är en internationellt hyllad konstnär. Boris Båtin, Fapmoi. Välkommen till Fapmo Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjd konst, shamanism och miljöaktivism med mig, Anna-Maria Alén. Inför intervjun bad jag Britta Marakatlabba välja ut en plats i naturen som betydde mycket för henne. Där skulle vi göra intervjun. Hon går före mig ner till Lainioälven, där den rinner genom hennes hemby, Övre Soppero i Kiruna kommun. Älvens strand är full med lite större stenar.
0: Akta, se hur du trampar. Det finns hål här. Du får inte trampa snett här. Kommer du? Du hade så dåliga skor på dig.
2: Så. Det går bra.
0: Oj, oj, oj. Du måste, jag måste liksom ta och gäspa. Titta när håller de på att laga den där saunan där som brann för något år
2: sedan. Ja.
0: Ja. Nu står vi här vid Lainioälvs strand. Och Lainioälv är ju den älv som jag har en viss eller speciell anknytning till. Det är så tillhör min familj Lainioa sameby och de flyttade längs med den här älven på när de kom till från fjällvärlden till Idivuoma så flyttade man längs från Idivuoma längs Lainioälv och så småningom kom man fram till byn Lainio där man hade sitt vinterbetesland. Men älven är ju också alltså den är ju väldigt det är väldigt fascinerande miljö speciellt när man åker härifrån över Soppero och högre upp. Det är väldigt vackert. Men den kan också vara förrädisk farlig. Och då hade jag en kusin som drunknade. Han var bara 12 år på, tidigt på våren så brast väl isen så han drunknade. Och det tog det 3 år innan man fann hans kropp. Och då vet på vintern är man ju väldigt välklädd. Så att det är en man här i byn, här i Övre Soppero som har berättat för mig när de fann honom, för han var en sån här duktig fors, alltså åkte med forsbåt och då råkade han titta ner och såg någonting som blänkte. Och då ropade han, men nu har vi funnit honom. Du vet, det var silverknapparna på hans bälte som blänkte. Och då satte de bara sån här ett ställe som markerade, här finns han. Och då får de med dit och då sa de när de tog upp honom, han var helt hel. Och legat i vattnet i 3 år och var så hel. För då hade han kilats fast mellan 2 stenar med ansiktet neråt. Det är ju flakt landskap. Övre Soppero är ju flakt. Men man ser ju allting i panoramaformat. Om du tittar längst bort så ser du hela den där gröna. Och sen ser du bara vatten och luft och jag har ju det inom mig när jag bygger mina bilder att jag ser väldigt mycket i panoramaformat. På våren när jag åker skidor så ser jag också de här vyerna med de blåa nyanserna. Så att jag är ju väldigt inspirerad av den natur som jag har vuxit upp i. Men det är väl klart, det är väl så alla är. Är man vid havet har ju också den där.

0: här horisontella linjen som väldigt mycket upp till är det väldigt mycket luft och ner till är det väldigt mycket vatten. Så att det är egentligen samma vy men på ett helt annat sätt. Det här är ju tundralandskap mer eller mindre. Men det som är fint med älven också, man sitter här, man får ju väldigt, det är väldigt rofyllt. Och sen ser man hur vattnet bildar väldigt fina mönster för det blänker väldigt vackert. Och sen går ju vattnet, beror på om man åker uppåt så är det ju lite forsar och det är lite mer liv på vissa ställen. Så att man måste känna till också så man inte slår sönder motorn. Och sen är det ju det att älven ger ju folk mat och laxfisket har ju också kommit igång.
1: Både i dina bilder och när man hör intervjuer med dig så är den andliga världen väldigt närvarande.
0: Alltså för mig betyder ju naturen allt och just de här ljuden som finns i naturen och att vördnad för den natur vi har. Att vi ska försöka att värna om naturen och lämna det i gott skick efter oss. Och det är ju det här att eftersom jag som barn har hört såna här historier om vattenvittran, Tsasravka, Birra, alltså om vattenvittran. Så vi hade ju väldigt respekt för vatten. Och jag vet när vi bodde på somrarna i Rostadalen, då har vi ju lilla Rosta vatten och den Rosta älv som rinner. För då mamma kunde inte ta hand om eller se efter oss alla barn så att då kom hon med det här hjälpmedlet. Gå inte för nära strandkanten för där var det ju liksom stup nerat. Då kom ju den här Tsatsrauka, vattenvittran och drar ner er i älven. Och då visade man respekt för vatten. För det är ju vatten ska man ju ha väldigt stor respekt för. Mm. Så att allting hade en andlighet. Alla historier, berättelser gick ut på andlighet. Och andligheten gjorde ju då att man fick den här speciella respekten för allt det levande som finns i naturen, både djur och växter framför allt. Att man tog liksom och visade vördnad för inte bara djur men också för växter. Att man kunde liksom inte plocka dem heller hur som helst utan med varsam hand skulle man gå fram och plocka de här växterna som växte och inte rycka upp dem med rötter och allt för att detta gjorde då att det inte kom tillbaka växter nästa år. Så att jag har ju väldigt respekt för det som jag plockar eller tar av naturen. Att jag liksom har mina ramsor att mina händer inte ska besudla det som växer. Och det som är fiskar, allt som finns i naturen. Mm.
1: Så de här berättelserna som kommer ur naturen, kommer det nya berättelser? Eller är det liksom sånt som har gått i arv i generationer?
0: Det är ju berättelser som har gått i arv genom generationer. Men det är klart att varje familj har ju sin egen berättelse i det här som man har ärvt. Så att man kanske lägger till, men fortfarande har man samma grundberättelse. Och det är ju väldigt fint för att då får man ju väldigt mycket ut av en berättelse också då. Och jag har ju vuxit upp i en familj där det har berättats och där mytologin har varit väldigt central. Och det är jag väldigt glad över att man hade det för att det är ingenting som jag har behövt läsa mig till utan jag har fått det från, genom modersmjölken. Alla de här berättelserna och andligheten, hur man knyter ihop berättelser med det som det som allting handlar om. Hela skapelsen går ut på det.
1: Hur då?
0: Nej, men just det här att om man nu tar exempel på att vissa djurarter är förknippade med vissa berättelser och man har alltid haft väldigt respekt för björnen. Alltså jag har ju väldigt respekt. Jag skulle nog tänka mig för om jag skulle ta död på en björn för att den besitter ju väldigt mycket kraft. Det är så vi har vuxit upp. Just det här med att hur ska man handskas då med olika djur? När får man ta vissa djur, när bör man helst slakta en ren till exempel, och sen liksom hur ska man ta tillvara det som renen ger, plus att det var väldigt viktigt att när man hade ätit av kok exempelvis och de ben som blir kvar skulle man föra tillbaka under ett träd eller buske, för det här handlade väldigt mycket om respekt för djuret, att man skulle återbörda djuret tillbaka till naturen. Samtidigt gav man kalk till naturen. Så allting var väldigt finurligt. Och jag har jättesvårt för att slänga ben i sop. Jag samlar dem, sätter dem ut. Då tänker jag kanske kommer till gang för något djur som finns i naturen. Så det är liksom man tänker på den här cirkeln att allting kommer tillbaka. Det är så med oss människor också att så går vi ju tillbaka till naturen igen. Mm. Så det är en väldigt fin tanke.
1: När vet man vilken tid man kan slakta respektive djur?
0: Nej, men det är ju så här att är man född inom renskötseln och har en biten, då vet man att man slaktar viss tid. Så min man brukar säga, nu för tiden slaktar de på våren. Alltså det är helt emot. Så det känns jättefel. För helst bör man slakta där kring jul. Men det handlade ju också om att det var mest hull på renen också. Köttet var ju på topp då. Samtidigt är det ju också det här, när det var fullmåne och man slaktade då hade ju renen mest blod. Det som man skulle ha som slöjdmaterial var ju extra starkt också. Så tänkte man hela tiden. Samtidigt var det också det att om man tog ved också ur naturen, att man tittade väldigt noga, är det läge för det här? Om det inte är läge för att ta ved till uppvärmning, det blir sur ved, den värmer inte då. Man var ju väldigt medveten om olika tider på året när man skulle hämta ut det man behövde ur naturen. Ved, slöjdmaterial. Det är ju samma som att om man ser på bären som växer på hösten. Går det för lång tid, då kan ju inte du ta ut det någon mer, för det är ju förstört. Så att var sak har egentligen sin tid. Men idag är det global uppvärmning. Så all bär mognar ju fortare.
1: Märker du att av hur djuren, renen, fisken, fåglarna, om de förändrar sig i förhållande till det nya klimatet?
0: Jo, men jag märker, om man studerar fåglar så märker man att de börjar liksom att flyga och sen börjar samla till bon tidigt på våren som inte har hänt. Och det beror på att det har blivit varmare. Så de kommer ju också ur balans. Det är ju det som händer idag. Och sen tänker man så blir det bakslag och de har hunnit lägga ägg. Och det är ju helt galet. Alltså det är ju det som sker idag, att djuren blir ju så förvirrade faktiskt också.
1: Den här kunskapen om naturen, ger den också, vad ska man säga, en uppfordran att agera för att skydda naturen?
0: I det stora hela, det som händer med den globala uppvärmningen, att vi är ju väldigt små i sammanhanget. Och här tycker man i området, ja men det händer ingenting. Reser du inte så ser du inte vad som händer i världen. För det spottas ut rätt så mycket skit överallt. Och det som händer idag när de bombar och de här lågorna som går upp all rök, det är ingen som pratar om det. Men det är ju faktiskt så mycket föroreningar som far upp som gör att nästa år har vi återigen större problem. Och det är ju det de håller på, de här stora herrarna i världen, krigsherrarna. Alltså de tänker inte på de som ska komma efter oss. Bara jag uppnår det som jag vill uppnå. Alltså det är ju väldigt konstigt tänkt, tycker jag. Men kunskapen också med det här med naturen, den håller ju på att försvinna. Man tänker på den nya världen har också kommit in bland oss. Vi har ju GPS idag. Våra yngre, de färdas efter GPS. Och då säger jag, men tänk om GPS batteriet tar slut, då kan inte du det här som exempelvis mina bröder kunde. För de har ju vuxit upp i den där gamla renskötarmiljön där man lärde hur världens makter styr min vandring. Så att de kunde ju se på om vinden ändrade färdriktning, då insåg man att jag är på väg åt fel håll. Alltså måste jag gå tillbaka och ta rätt riktning. Eftersom jag är 50-talist så har jag vuxit upp i den här gamla renskötarmiljön där man behövde allt. Man tog exempelvis så skar man skohö till sina vinterskor. Och det var ju också väldigt viktigt att ta det vid rätt tillfälle. Man skulle ta det när det var fullmåne, för att då hade skohöt den konsistens, eller vad jag ska kalla det för, som man bör ha. För tog du det på när månen var på nedgående och sen skulle du börja preparera det där och sätta det i skon på vintern, vet du, följ ihop som vetemjöl. Utan det skulle vara rätt tid för att den skulle ha den där. Och det, sånt där försvinner idag om inte vi liksom ger det till våra barn. Men det är ju det att skohö, hur många använder det idag? Det är inte så många. Sånt är synd att försvinna, för jag tror vi kommer att behöva det i framtiden igen.
1: Hur tänker du, hur öppnar man sig för att lära av naturen? Inte bara lära av tidigare generationer, men om man kommer till nya platser och ja, omständigheterna ändras och naturen börjar agera på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Hur öppnar man sig?
0: Jag brukar tänka så här, att många gånger så frågar journalister, vad är din senast lästa bok? Och då säger jag, min senast lästa bok, det är naturen. För ur naturen kan jag läsa, jag kan lägga mina egna ord. Jag har de erfarenheterna som jag har samlat. Och idag om du öppnar alla dina sinnen och läser om naturens egen roman, så tycker jag liksom att den ger väldigt mycket. Det är klart att det finns ju många kapitel där som inte jag heller känner till. Men då får jag väl försöka ta reda på hur funkar det här egentligen. Det är som vilken bok som helst. Men det är en väldigt fin roman, om jag kallar det så. Att du kan liksom avläsa om du kommer till en plats där du har varit år efter år efter år, så märker du, det märker man ju bara nu när man kommer till fjällvärlden, att trädgränsen håller på och klättrar högre upp, vilket inte var för 10 år sedan. Det har gått väldigt fort. Vissa arter försvinner. När man går och kikar på naturen så märker man att här börjar det hända något. Alltså det börjar bli väldigt torrt, fnösketorrt när jag går här. Varför? Och det är som på myrarna. För myrarna idag, kärlen ligger inte på samma sätt som den gjorde för 10 år sedan. Och då börjar man tänka liksom, varför växer inte hjortron här? Och det är inte så svårt att räkna ut när man kollar. För det är fnösketorrt i myrarna. Det finns ingen vatten som rötterna suger upp. Så räknar man ut hur naturen håller på att förändras. Alltså man måste ha alla sinnen öppna för att kunna läsa av det här. Men det är klart, naturen är också den bok som kan vara lite nyckfull faktiskt också. Så att man ska ha respekt för det. Har du inte respekt för naturen, då kan det gå väldigt illa för dig. Idag vet man inte när isarna går. Man vet inte när forsarna börjar falla. Alltså kommer ner från fjällslutningarna. Och det är sånt som man måste läsa av. Om du inte är van att vistas i naturen, då kan det hända olyckor.
1: Heliga platser. Är det sånt som man ärver kunskapen om, eller visar dem, ger de sig till känna?
0: Nej, jag vet ju inte, men alltså jag har inte vuxit upp där man har pratat om heliga platser. Det var väldigt liksom, hur ska jag uttrycka mig, det var ingenting som man direkt pratade om och berättade för omvärlden, att här har vi en helig plats. Det var väl någonting som du egentligen själv skulle upptäcka med dina egna sinnen. Och jag kan ju känna så här, om jag kommer till en plats, jag har en plats i Rostadalen, jag tänkt, här har det hänt saker. För om man läser av den här, det vattenfall där, man läser av så ser man nästan ett ansikte i den här klippan. Och under är det liksom att man har lagt stenar på ett speciellt sätt. Så jag tänkte, här har det hänt mycket saker. Men jag vet ju inte vad som har hänt. Men jag kan göra en aning om det. Faktiskt. Sådär så att. Men samtidigt var det ju det här med. Alltså samisk kultur går ju väldigt mycket ut på det här. Om du har bott på ett ställe. Om någon har avlidit exempelvis. Då går du inte tillbaka till det stället nästa år. Och sätter upp din labo på det stället. För då har man som respekt för den här människan som har gått över. Alltså det är nästan så där att man vill inte hålla kvar den människans själ. Utan man måste liksom låta personen gå vidare. Det är min teori, men jag vet ju inte det. Man kanske har tänkt på ett annat sätt. Men heliga platser, vi kan ju också ha våra egna heliga platser i naturen. Som vi känner väldigt starkt av att det här är någonting för mig. Alltså jag måste tillbaka till det stället när jag kommer tillbaka året efter. Och hälsa på de här som man har, de här underjordiska. Och samtidigt också säga adjö till dem. När man åker därifrån och jag hoppas verkligen att vi får ses nästa år igen. Alltså jag har en sån här ritual att jag måste göra det varje år. Det är uppe i fjällvärlden där vi har kallmärkningsplats. För mig är det vattnet som rusar fram och det är mycket sån här. Alltså bara det här att man kan sitta där vid bäcken och lyssna på porlandet och få den där känslan av att. Det är så många fler som har gått här. Så många fler som har vandrat här. Här har man drivit in jordarna mot rengärdet. Och det är så mycket sådana tankar. Och känslor. Känslorna kommer med tankarna. Och framförallt funderingar också om platsen.
1: När vi pratar om de underjordiska. Hur hanterar de? Den nya världen.
0: Alltså de är ju inte glada över det här för att förut sa de, ja men man kunde lyssna, man hörde dem och men det är väl så konstigt att man inte hör dem idag. Vad har vi för omgivning idag? Vi har inte tystnaden och mer. Vi har ju allt muller som finns, alla motorer och i ett hem har vi så många apparater, Vi har ju alltid en sån här ett hem där man har både elvisp och man har mikrovågsugn. Allt det där sammantaget låter ju. Det är väl klart att vi inte hör dem mer och inte ser dem heller. För de har ju flytt, de vill inte vara bland oss. De tycker att vi är väldigt ovarsamma med det vi har fått. För vi har inte fått det liv och det som vi lever, det är ingenting som vi. Vi äger inte markerna, vi äger inte fjällen, vi äger inte skogarna och inte stigarna heller. Vi har fått dem till låns. Vi ska låna dem och sen ska vi lämna tillbaka det till kommande generationer i samma skick som vi fick det till. Och det har man glömt idag. Man lämnar ju inte till kommande generationer, alltså naturligt det som finns runt som vi fick lära oss. Utan nu är det bara rovdrift som gäller. Vi ska plocka så mycket som möjligt in i våra egna fickor. Och vi ska absolut inte tänka på de som kommer efter oss och ska finna bärgning i det här. Och det är väldigt kortsiktigt tänkt för att du kanske får i din ficka så mycket. Men vad händer då med generationer efter oss? Våra barn och barnbarn. Och de får inte det här som vi har fått. På grund av vår girighet. För det handlar ytterst väldigt mycket om girighet. Och den där girigheten måste vi försöka att stänga av. Rätt och slätt om den här jordgloben ska överleva överhuvudtaget.
1: Vad är dina tankar? Hur kan vi få stopp på girigheten?
0: Nej men det är ju det att vi måste liksom börja prata mer om det här. Och använda mer oss av. Jag brukar säga den samisk mytologiska berättelser. Om alla liksom fick höra om det här så märker man att det är väldigt, väldigt bra. Alltså det är ett tankesätt som gör att man börjar tänka. Och jag tror att vi måste ge det där till våra barn att man behöver inte köpa absolut allting. Och jag vet när sonen var liten så att vi behöver inte köpa plastleksaker. Vi kan tillverka någonting själv. Och då börjar han att säga till andra. Vi behöver inte köpa allt. Vi kan tillverka våra egna leksaker. Och så växte vi upp och då har jag liksom försökt då att överföra det här till sonen att vi behöver absolut inte köpa allt. Och motorer, det är liksom ingenting som, de är inte besjälade. Så jag tänker så här att man behöver inte köpa alla de där motorerna som finns i världen. För det är inte det som ger mig status. Jag får status genom att jag känner vördnad inför det allt växande, inför allt det som finns i min omgivning.
1: Leder det också till ett engagemang? Jag ser ju ofta att du är engagerad för miljöfrågor. Mm. Att på gränsen till, kanske inte politiskt, men aktivistiskt.
0: Ja, jag brukar ju säga så att jag inte är fysisk aktivist någon mer. Det var jag min ungdom. Idag är jag aktivist genom mina bilder. För det tycker jag liksom att alla kan ju läsa det på sitt sätt. Och ja, och då ställer jag gärna upp om någon frågar, har du möjlighet att låna ut bilder för nu? För det gjorde jag sist till Greenpeace med den här Orda sameby. Och det hjälpte ju faktiskt dem när de hissade upp de här tre bilderna, så klarade de att stoppa maskinerna. Och då känner jag att jag är aktivist genom mina bilder. Nej, men det är i alla fall ett gott exempel, för jag tänker liksom, folk brukar, om en bilderna blir förstörda och så att, ja men de här bilderna, de kanske har sin egen själ, men det är i alla fall inte människor som blir tuggade av maskinen, utan här är det bilder. Och då har man liksom sett de här bilderna, och vad vill jag säga med bilderna? Jag tycker det är väldigt bra faktiskt att vara aktivist på genom mina bilder. Och det märker jag liksom nu också i och med grafitgruvan utanför Vittanget. Då sa folk, men det där var en jättebra idé. Kanske vi skulle sätta Dodge ut i såna här montrar som maskiner har svårt för att tugga. För det var det de gjorde, Greenpeace, med de här bilderna. Om maskinerna började att tugga dem så gick de här tänderna sönder, eller vad heter det. För det var så stark material i det här. Men jag vet ju inte hur det har gått nu. Jag har inte hört det mer. Men så kan man vara aktivist. Och jag tycker det är ett bra sätt att vara aktivist på. Att man pratar genom sina bilder och genom konst. I början dokumenterade jag väldigt mycket med mina berättande bilder. Vardagliga händelser, vad händer, liksom olika moment. Idag är det ju mer politiska bilder, mytologiska bilder och också global uppvärmningsbilder. Det som händer med naturen idag, med just det här med tunna isar och vattennivåer som höjs. Så det är väldigt mycket det jag kan jobba med.
1: Du får gå tillbaka till de underjordiska. Vad kan vi lära av dem?
0: Det som vi kan lära av dem är att lyssna på dem, lyhördhet. Och jag brukar säga så här till arkitekter. Det skulle vara lag på att ni som arkitekter var tvungna att bo på det stället där de här byggnaderna kommer upp. Bara för att känna efter, är det läge att bygga här? Hur förhålls det här stället till de underjordiska? Och det har man börjat anamma i Norge. I Norge är det ju så att då åker arkitekterna och bor där för att se liksom. Och samma är det med väder och vind. Hur är väder- och vindförhållanden? Förut var det väldigt viktigt när man satt upp sin labo att man hade dörren åt ett speciellt håll, för man visste att vindlarna for. För de var ju väldigt duktiga på att tänka på hur naturen funkade under vissa tider på året. Och lyhördhet när det gäller den biten, att vi ska lyssna. Jag har ju såna här berättelser från min barndom att det var en kvinna som inte lyssnade på de underjordiska. Underjordiska sa, på det här stället får du inte bygga din kåta. Lyssnade inte. Vad hände? Efter några dagar så brann kåtan ner och dottern brann inne. Alltså det är den biten vi måste vara så öppna för.
1: Hur får vi den lyhördheten?
0: Nej, men det är ju det att vi måste träna att lyssna. Om vi öppnar våra sinnen och lyssnar på vad naturen vill säga till oss. Vilka är det som bor i naturen? Det är de här som vi kallar för underjordiska. Jag tror inte man kan beskriva det där med ord, utan du måste själv vara öppen och lära dig. Och alla kanske inte har den biten heller. Utan det är vissa som har blivit tilldelade det. Så är det ju. Det är så med allting med, som handlar om det här med kanske... Inte bara det underjordiska, den personen som har fått den här gåvan att kunna bota andra. Det är också en sån där bit som... Man kan inte berätta allt med ord och man ska inte heller göra det. Så det är väldigt svårt det där. Det är så här om man tänker på det här med någon som botar. Någon som brukar säga att det är en gåva du har fått. Men du ska inte berätta det för andra för då tappar du den där kraften. Och det är väl så med de underjordiska också. Att det är väldigt svårt att berätta. Jag tror det måste vara en speciell person för att uppleva och vara med.
2: Tack för att du lyssnat på Fapmom, Kraft, om det andliga i naturen med konstnären Britta Mara Katlabba och mig Anna-Maria Alén. Eller Dervan, lev väl!

Det första gången som jag lyssnade till dina andetag. Jag minns den dagen som jag tog din hand och la i min och såg att du hade fått knogar, för det finns en tid då alla små runda händer, de har gropar, mjuka ben som

O časo mala da stopaš pe jej kaj tu mešune neaktualne nevimata Katar o Radio Romano. Brottsförebyggande rådets analysa ska väl sär ebriga på där imat.

0: mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet, vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
1: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot? Ja.
0: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker, eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot, och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysiskt våld.
2: Reporter Casas e Anne Serevagi. Pinjardo si che but romlen pe musica sa ai cirden pe instrumentura i gilaben. Pashe si vi romana artistura i romane producentura kai lempe professionanne a musica sa. Amari reporter ca Gloria Rarfolt mala gilas je che romane producento sa anda Göteborg.
3: Mesim o RKO, producento ai artisto romano. Ci va a avere mai butte romane glassora.
4: Sa ricordo che eres buci sar romano producento, dai sosa, c'hai pene samen gexera?
3: Me cado but berskerav, ai mange drago e cado, ai me cam afte kerav gila romenge, ai vigajenge, me chami but vi romani sa vi svedicka, ai pe cado kerav love, ai cado si muro traio.
4: Ai sos che förväntningar si tut?
3: No me si mas te du trin berskodales che pe kaver che vo somon kerdesas, ai meja anafte von expertorai. Mure förväntningar, man nai förväntningar, man si mai but förhoppningar. Ai mure förhoppning sitte jallenge sami sto avri.
4: Ai so gindis kerel kado kai si ek romano tiater, so kerel kado?
3: Kado si bardzo, kate polsiska penavla, bardzo mi sto, te... Te janne e gaje te a me ci san feri kukota e kako te a me sa jana ste keras vidi la vi teatro ra sa.
2: Reporter Casas e Gloria Ralford, kadal sa samare Jeseske Nevimata kai shaitara kenle po radioromano.se ai po Sveriges Radios app. Me kongina demle tu mengi a Jessim enagma bedin.

0: Juuri niin, Sydän yöllä on kappaleen nimi ja sen esittää Nousukauden lapset ja Jouni Aslak täällä Sveriges Finskan iltapäivässä.
1: Bastu VM 2010 i finländska Heinola börjar som en folkfest. Men allt vänder på några minuter.
2: I publiken är det ju många som skriker något.
3: Om man tänker på hur stämningen var så tror jag inte att någon tänkte på riskerna.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Lyssna på dokumentären Bastu VM som slutade i tragedi i Sveriges Radio Play.

0: Birger Vilman ja Samba soi Tornion Laaksossa. Ja nyt pitkästä matkasta, joka tehtää jalkasin. Italialainen Ezio Marchetti, joka muuten asuu Sundsvallissa, on marssimassa Norjan Nordkaupista Etelä-Afrikkaan. Meinikin on, että marssia ympäri maailman ja meidän raation Annika Lantto kohtasi hänen, kun hän oli marssinut Nordkaupista pajalhan semmoinen 70 peninkulmaa.
1: Första kapitel blir att korsa Europa. Från Nordkap till Gibraltar. Och det är cirka 800 mil. Och sen andra kapitel som jag vill verkligen göra är genom Afrika. Från norra sidan till Sydafrika. Så hela projektet här blir från Nordkap till Cape Town. Från Kap till Kap. Och det räknar jag, det kanske tar cirka 3 år. Sen vi får se hur allt går och med sociala medier. Om man får någon sponsor eller någonting. Om man kan fortsätta eller inte. Men de här 3 år skulle jag verkligen vilja göra.
2: Eli suunnilleen 3 vuotta Ezio räknää, että hänellä kestäisi marsia tässä ensimmäisessä vaellusretkessä Etelä-Afrikkaan. Mutta miksi hän haluaa marsia ympäri maailman?
1: Jag svarar med att säga hur jag kallar hela projektet. För jag menar hemsida och så det är Destination Humans. Alltså destination människor. För mig det handlar inte så mycket att säga jag har gått härifrån dit eller slå någon rekord. Så jag har gått så snabbt eller någonting. Men jag vill träffa lokalbefolkning, lär mig mycket. Och det extra biten var att dokumentera det. För mig är det viktigt att sprida den här. Att man kan träffa goda människor. Det finns fina människor överallt. Känslan är lite, tittar man på nyheterna idag, de första minuterna är alltid bara om dåliga saker som händer runt om i världen. Och det händer. Det är inte att det inte händer. Krig och så. Men det finns många fina människor. Så att min resa handlar mycket om det.
2: Mutta kuinkas tämä projekti vaikuttaa hänen elämään? Saapiiko elämä Sundsvallissa ottaa pausin, missä hän on asunut jo 8 vuotta?
1: Jag kallar inte det för paus. Jag har ändrat på mitt liv. Jag lämnat såklart jobbet. Först fick jag ta faktiskt tjänstledigt, men när sen i mitt huvud började jag tänka att det här ska bli en lång projekt, då känns ledigt inte riktigt en option. Så det blev att jag lämnade jobbet. Och såklart behövde jag mina besparingar, så sålde jag lägenheten. Så det är inte riktigt ett paus. Sen klart finns, jag utbildar civilingenjör inom bygg. Så att det där livet känns som det kan finnas kvar om man vill söka jobb igen efter. Men nu är det ändrat.
2: Kunkas reissu on sitten mennyt tänne asti? Hän alkoi Norjassa ja käveli jonkun matkan Suomessa ennen kuin hän meni yli rajan ja Ruotin puolelle Tornion laaksoa. Hän kertoi, että Norjassa oli hankalampi kohdata ihmisiä, kun siellä Nordkapissa ei asu niin monta. Mutta Suomessa hän kohtasi perheen, joka muun muassa tarjosi hänelle ruokaa ja saunomista.
1: Det har varit väldigt fina möte. Och i natt jag nämnde jag sov i Lovikka. Där träffade jag en man som heter Anders. Det började med ett öl och sen, ja men jag kanske stannade här och de skulle ut och fiska. Så jag hängde med och vi gick ut i älven och fiskade och vi fiskade fisk och vi käkade fisk till kvällen och bastu. Så ja, det har varit väldigt, väldigt fint.
2: Planissa on, että marssia Tukholmhan nyt kesän aikana, mutta siellä sitten Ruotin reissu loppuu.
1: Sen vill jag faktiskt ta båten till Estland och inte göra hela Sverige, men fortsätta Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tjeckien, som är länderna som jag inte själv har upplevt så mycket, istället för att göra Danmark och Tyskland. Så det blir lite nyare. Det känns att resan blir på något sätt svårare och svårare desto söder jag går, för att här uppe är jag hemma. Sen blir det lite nya länder, men fortfarande Europa. Och sen blir mycket nytt i Afrika och ja, med sina utmaningar.
0: Näin siis Ezio Marchetti, joka meinaa marssia ympäri maailman. Ja sitten kun pääsee Etelä-Afrikkaan, niin seuraava vaellusretki on meininki jatkuu Etelä-Amerikasta pohjoisen päin, siellä Atlantin toisella puolen. Reporterit tässä olit Annika Lantto ja vähän peppimusiikkia Ezio'lle tässä.

0: Del 5. Golem och fåglarna. Osavis, Golem ja linnut. Vilma on aivan tavallinen työr, joka on löytänyt hyvin harvinaisen maagisen reisuväskyn. Vilma är en helt vanlig 8-årig tjej som har hittat en ytterst ovanlig magisk resväska som ger henne hemliga uppdrag. Och nu verkar det som att det är ett nytt äventyr på gång. Vaikuttaa siltä, että väskyllä on uusi tehtävä Vilmalle ja uusi seikkailu on tulossa. Se on perjantai ja Vilma on musteri Anjan tykönä. Vilma har åkt till moster Anja efter skolan. Nu kommer Vilma springande ner från vinden. Moster Anja, mietart en tuschipennan. Jag behöver en tuschpenna. Har du det någonstans? Katto på hallin kaapista. Kolla i skåpet i hallen, svarar Anja. Jag ska gå och handla fredagsmys. Vill du följa med? Anja kysyy, jos Vilma haluaa lähteä följyn kauppaan. Tyvärr, jag hinner inte. En mie kerkeä, Vilma huutaa. Anja tittar förvånat på henne när hon rusar tillbaka mot vinden med tuschpennan i handen. Väskan har nämligen gett Vilma ett nytt uppdrag. Här hon juri löter nu oen lappen. På lappen står det: din hjälp behövs genast här, för fåglarna äter upp alla bär. Förut har golem de skrämt, nu sover den bara. Vad kan ha hänt? För att fåglarna skrämma, ta med en tuschpenna. Täällä penne, Vilma hotar väskulle. Här kommer jag med pennan. Men vad är en golem, tänker hon. Mitä kan golem tarkoittaa? Miepä kysyn mobiililta. Bäst att fråga mobilen.
1: Golem on olento juutalaisesta kansanuskosta. Golem är en varelse från den judiska folktron som någon har skapat av jord och lera. Sitä saattaa herättää golemia kirjoittamalla MS sen otthan. Man kan väcka golem till liv genom att skriva ordet MS på dess panna. MS betyder sanning på språket jiddisch. Tottuutta jiddischen kielellä. Tar man bort första bokstaven så slutar golem leva. Mutta jos poistaa ensimmäisen bokstaven, golem ei enää elä.
0: Oj, det lät ju spännande. Onpa jännää, Vilma sanoo. Onko aika uudelle seikkailulle? Hän kysyy reisuväskyltä. Väskan verkar ivrig att åka iväg. Vilma pistää hänen punaisen mantelin päälle. Vilma tar på sig sin röda mantel och sätter sig i resväskan. Musteri Anjan talo katoaa, kun hän istuu väskyyn. Luften börjar brusa och allt blir ljust. Kaikki on yhtäkkiä valosaa. Väskan skakar till och lyfter. Nyt kun Vilma on muutaman kerran lentänyt väskyn kanssa, niin se ei tunnu niin pölättävältä. Det känns inte så läskigt längre, det är bara spännande. Se on jännää. Efter ett tag flyger de ner mot ett hus med en stor trädgård. Ett lentävät taloa kohi, missä on iso puutarha ja paljon lintuja. Det är jättemycket fåglar överallt. Svarta koltrastar, mustiga koltrastiga. Vilma näkkee vaimon, Viini-Maria Pensaiten keskellä. En äldre kvinna springer runt bland vinbärsbuskarna. Hon skriker och viftar bort fåglar. Se hota, jag mältar, jag viuhto. När väskan har landat går Vilma fram till kvinnan som heter Sara. Hej, mitä sietehet? Vad gör du? Frågar Vilma. Linnut söver minun viinimarjoja. Koltrasterna äter upp alla mina vinbär. De är så fräcka. Varsin kommer en sisälle minne tulevat takasi, Sara vastaa. Har du ingen fågelskrämma? Vilma kysyy, jos Saralla olisi linnunpöläke. Jo, jag har min automatiska trädgårdstomte. Den brukade skrämma bort alla fåglar, men nu står den bara still, säger Sara. Minun puutarhat on tuprukasi pölättää kaikki linnut pois. mutta nyt se on aivan hiljainen. Får jag titta på din tomte? Frågar Vilma. Saanko nähdä sen? Joo vain. Siellä se seisoo, Saara sanoo ja viittaa. Olen perinnyt sen minun papalta, joha ärften från min pappa. Se on vanha juutalainen patsas, jonka nimi on Golem. En gammal judisk staty som heter Golem. Sitten koltrastit tulevat takaisin. Koltrastarna kommer tillbaka och Sara sätter fart mot dem igen med sopkvasten i högsta hugg. Se laukkoo linnuiden perässä luutan kanssa. Lähtikää pois! Schas! Bort från mina bär!
2: Voi ei, kun ne linnut yrittävät syö kaikki ne Saaran marjat pensaista. Ja se koleen patsas, se vain nukkuu. Eli ei se kuitenkaan liiku. Undra om Vilma kan hjälpa till och väcka den där golemstatyn till liv. Det får du höra om nästa vecka när avsnittet om golem och fåglarna fortsätter. Mutta muista, että kaikki nämä satut sie löyät jo nyt meidän webiltä. Och såklart i appen Sveriges Radio Play när du söker på randiga sagor. Du har hört den flygande reseväskan Lentävä reisuväsky. Tuomas Ojalan kirjoittama satu luettu niin meidän kielellä kuin ruottiksi. Kertoja oli Mervi Jaako, kääntäjä ja producentti meidän radiossa mie Elina Isakson Kruukka ja musiikin teki Mikko Paavola.